0: agye yɛahoɔden no ɛberɛ yɛahoɔdeɛ sama wonaama yɛahoɔden ɛberɛ ne da so asam yɛto ani ɛto obia so ɛyɛ jesus
1: wosomɛtumi
0: nyɛ hwɛ ɛyɛ wo wurade wonaahoɔden no tumi nyinaa yɛwo den